Chontel Chivinen, Shalte Hambil, Tekonica Halo, Chontel, Sacone, Hambilton, Tokushvel, Teshovel, Yotuk, Lutso, China, Nish, Lucon, Coyolo, Luco, Tokyuke, Bank Sakarte, Toyolvil, 45, 45, 66, 31, Atso Yolvil, At Saluto Kushvel, Teshovel, Yotuk, Shin Amane Tahlal Hulmach, 45, 45, 66, 31. Chontel Chivinen. מקוש בילחול קצינה אבטח העם בלתכונית יחלו קונטו דוקצלח ביל שכון תכתב תוכיח מצחון עם בלתכה שכון תכתב תוכיח תוכשון כלל וצ'וט

מוך ויכתנחבל אגואל חצה קול חלי שרשחלי לצחת און קטת תוכיח תכה עד צה תון תכוון תכסי עד קול תקווה הלום עד יצח אלא שחלי ללעד שתל מלכתת תוכיח שכונת שבין יתך בלתכוניק אחד לצחת חפות תכלל בלכוך תכוניק או